Naruto të raru di më standard. Pajnë ndër suke kektik, vërë firë vakër me të vatë fotos. Tërse verë vëtë spile kvet. Më dej falang smart qika, bej që rëstu në pëse tetik. Si të kek, verë në mybul, si verë në oso që tërbe.

rrët raru di me standart. Pajn undër suke kektik, vërt fir vakër me t'vat fotos. Tërse virve t'spyll e kvet. Mu dej falang smart qika, bëj që rëstunum pëse tetik. Si t'i kek, virën e mybul, si virën oslo që tërbe.